nale amar jor gay ma ci ngi na la bu bay do way so fa ma ci ñandam bit lo ko ma fofé sax na may ma fofé degal mayo ba fay ta ka degal fay ta.